מדבר בלילות יומיים, זה רק כדי לשלם את המחיר, כמה מלא מיליליטר מים, זה רק כדי למלא את המכשיר, ובחוץ זונות אומרות לי משהו עבר עליך, כוס היום כמו בומרנג, זרקת הוא חזר אליך, כמעט ולא אוכל סגור לבד, שורד לבד, למדתי שמי